La pelota abierta por derecha, vamos a ver, quitando a Alexis Fuentes de cabeza, cuidado, asistencia perfecta, Villalba, Villalba, golazo, va a ser un golazo, va a ser un golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, gol. La pelota abierta por derecha, vamos a ver, quitando a Alexis Fuentes de cabeza, cuidado, asistencia perfecta, Villalba, Villalba, golazo, va a ser un golazo, va a ser un golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golaz